0: Вірус шофер від нас є не потішить тулі хоті. Ну і не теж є така на дурша шофер
1: пісить.